Trias. Pam. Carbon. Devon. Zinua. Ordovizion. Cambrio. Proterozoicon.

Tobias. Pam. Devon. Devon. Zilua. Ordovizio. Cambrio. Proterozoicon.